0: ٹانگ سے نرگس اور گلالے حسام بھائی سلام ازنا کی تمام پروڈکٹ گھر میں یوز کرتی ہوں ریزلٹ کی کیا بات ہے لگا لو ایک بار مانگے اور بار بار ہم تو عاشق ہیں ازنا پروڈکٹ میری اچھا میری طرف سے بنڈل آف تھینکس تھینک یو سو مچ جی اینڈ تھینک یو ویری ویری مچ السلام علیکم سنگھ تاسو ہو سما نائس شو سما نائس اور تاسو موڈ نن سم آف لگی خیر کو دے وریشا افا عمل جنت مس یو اوتا السلام آئی ایم گلالے فرام ٹانگ آئی ماتم داسی لگ لگ لگ سما موڈ آف تے جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جوڑی برابر
0: ہے بالکل جی زخیم جوڑی ہم برابر ہم تاسو سرنگ تاسو خی جوڑی برابر ہے شے وقت مشروان دے
1: یار ماشاءاللہ چھ فون لو روان دے تو زبردست روان دا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ
1: نور طبیعت کیا پسنگر دا
0: الحمدللہ جی تاسو ائی تاسو سرنگ تاسو خی وقت سات جون موسم اخری
1: موسم
0: اچھا خبر نشتہ

0: کفایت اللہ ملنگ سے بوریز دا کباران دے کشین اسمان دے کاسمیٹک پاکستان تک کال کرے دے ماشاء اللہ تاؤ پسے کنڈو نے کی نوم بدل کو ایم تاؤ پسے کنڈو نے کی نوم بدل کو
1: اوه اذا انا وصلنا لي تيل مورتا

جی نو انتہا بلازمی ودیس نا کاسمیٹک پاکستان خام خواب اوی ٹان کی منصور جنرل اسٹور دکان نمبر سلورم پیزم صدا مارکیٹ زمنگ ڈسٹریبیوٹر حاجی زربت خان سیو دے ورتلے شی انشاءاللہ فل ڈسکاؤنٹ بکئی پرید اللہ جنرل اسٹور بلال مارکیٹ بنور ٹانگ البدر مارکیٹ افسران پلازا ٹانگ صدر پلازا ڈبر بازار اصغر جنرل اسٹور مین بازار ٹانگ صحت عمومی میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وکاس ٹریڈر دغزلہ سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈر سمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر ایم بی ٹی سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبر ازیا اور رحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شی اوتار روڈ ڈبر نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبر روہیل لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھانکوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رہنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سرا ریزے کلی تنزدی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیخ سلطان کے آخر پرائمری اسکول سے بالکل زمک پروڈکٹ ملاوی گا حافظ عبد الرحیم مصری دکاندار جیوس پاسار میر علی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر ریم دکان نمبر ایک سر ملاوی کی مزید معلومات دپار چکم دیں 0333 85 19 20 رابطہ ہو کے چرت مسیخاد آباد خوشحال بری علی سے پلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ فامان ازرا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد فیضان اور بانڈی ڈیری زیادہ مننہ شکریہ

اوکے جبل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنگے زبن گل نہ عائشہ صدیقی صدیقی بنو کی دی آواز ہو کی دی ڈینہ من نسی خوشحال شی عائشہ دی مخور ڈینہ من نسی چترو رلزی اور پروگرام شی دیسی میں سوک اسی صبح رزی ریگولر بیس من دی برازی کنا عائشہ زما خوری تہ بداس کہ وکنا کی دی ڈومیل دی بنی سمرہ دی میش خیان دی دیگه نہ دی ہری ازری بولا گو شاد سی چ سوک نی وکنے بہ ما تپٹ کو دی میسج کیو چ بھائی انن چ کم نے کنا فلانے خور پنو ٹینشن کاسمیٹکس پروگرام کی نہ دروغ ولے کنا زب ور پس بیا اشا ڈبل کی جرمانہ لگو سی دی سی سوڈی رمن نہ سی تھینک یو سو مچ سی عائشہ صدیقی چتا سوراغلی پروگرام شمو ر سر شرکت کو سی بل وچ بھائی میں کرک والے لسنر کو ایک پیغام دوں گی. آپ لوگ ایک بار ضرور نو ٹینشن پروڈکٹ سے یوز کرو, پھر ہمیں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تیرے من سے. اچھا بھائی ہماری اچھا اچھی

فانک وی دا ہمیں جوڑ خپل گنی مان چ گیلک وی ایدا ہمیں جوڑ خپل گنی مان چ گیلک وی ہر مہام یہ مات کڑی ہر سحر وعدہ کوی ہر مہام یہ مات کڑی ہر سحر وعدہ کوی سخم چ دروغ وای زان سر دوکا کوی سخم چ دروغ وای زان سر دوکا کوی یار تہ غزل پنو یار تہ غزل پنوم درد درد کی سک وڑے رخ یار تہ غزل پنوم درد د درد کی سک وڑے رمن نسی خوشحال شے کدر من شے شوی برکی سے بڑے رمن نسی خوشحال شے ہاں

اوکی جی د ځوانې خو به پوره مې نه کړې زما اورېدونکو تاسو پوره نه شلی سي تاسو خو هر بلې شي بای نوټین شي بیوټي کریم اگر کسی کی فیس پر دانا ہو گرمی کی وجہ سے فیس خراب ہو گیا ہو تو آپ لوگ ایک بار ضرور نوٹینشن بیوٹی کریم یوز کریں اور اس کے ساتھ نوٹینشن فیس واش یوز کریں میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ زبردست رزلٹ ملے گا مجھے خود رزلٹ ملا ہے اس وجہ سے تعریف کرتی ہوں آئے منال ڈیرا منانا سے منال زما خوری دخورا اور سے دیکھا سی تھینک یو سو مچ ڈیرا منانا جی خوشحال شی زما خوری کے درمانہ شی چل کے نوٹینشن سر دمر مینے لرے چھ راغلی راغلی راغلی چکم نکن اگد کرک شو تہ ہر اور رسید سی ڈیرا منانا ہچ تھینک یو ابل وچ گل گل عمر رینا شی برکی وچ ڈیر مننه برکی سی پتا سوچ کوم کنه بل غزل هر لژل ایدا خو بهر ډیر مننه خوشاله شي که درمن شي تاسو غزل چګم کنه غ مازان سره سیو کوین شلا د ټانک په پروگرام کې کم چې د مش د شپې لسنه واخلې یو لس بجو پر پروگرام می نو پي کې به ضرور درته شامل کا ډیر زیاته مننه برکی سی خوشاله شي که درمن شي بڼه لافتنګ سی یو جهان مننه سی

0: جی جناب، کے ایس این نیشنل پاکستان کا کے ایس این ٹی ٹائم، میرے ساتھ یعنی خلیل تابع شمان کے آپ ساتھ سن رہے ہیں. اور آپ کو ہمارے یہ پروڈکٹ جو کہ بہت بڑی ورائٹی ہے خوبصورتی کی آپ لوگوں کے لیے، جیسے کہ آج میں ذکر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیسن کی گلوٹا وائٹ رینج کا. اور کیسن کیسے بھلا پیچھے رہ سکتی ہے کہ جس کمپنی کا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو پیارا رکھنے کا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں وہ فارمولا بنا رہی ہو اور کیسن پیچھے رہ جائے. سو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہر کمپنی سے آگے کہ ہم نے ایٹ اے ٹائم آپ لوگوں کے لیے گلوٹاتھیون، ایک تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں پھر آپ لوگوں کے ایس ایم ایس کی طرف جاتے ہیں. بیسیکلی جس طرح آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. آپ کو پھر خون کی کیا ہوتا ہے، آپ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. خواتین ڈیورنگ پریگنینسی خون کی کمی ہوتی ہے، ڈیورنگ ڈیلیوری بھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ خون کی بوتلیں برابر کرنی پڑتی ہیں، اور وہ خون کی کمی کی وجہ سے. اور جب وہ خون کی بوتلیں، بلڈ کی بوتلیں لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب. بالکل اسی طریقے سے آپ کے جسم کے اندر قدرتی طور پر گلوٹاتھیون پیدا ہوتا ہے. آپ کا جگر جس طرح خون بناتا ہے اسی طریقے سے آپ کا جگر گلوٹاتھیون بھی بناتا ہے. جس طرح خون کا کام آپ کو توانا رکھنا ہوتا ہے، صحت مند رکھنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے گلوٹاتھیون کا کام آپ کی رنگت کو گورا رکھنا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جو بھی بندہ سانولا ہے، جو بھی بندہ کالا ہے، اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، اس کا جگر گلوٹاتھیون نہیں بناتا، ٹھیک ہے جناب. گلوٹاتھیون بناتا ہے تو وہ کم مقدار میں بناتا ہے کہ اس کی رنگت جو ہے گوری نہیں ہو پاتی. اب جس طریقے سے خون کی کمی ہو تو خون لگواتے ہیں، اگر آپ کے اندر گلوٹاتھیون کی کمی ہوگی تو آپ کی رنگت سانولی ہوگی، ٹھیک ہے جناب. آپ کی رنگت سانولی ہوتی ہے جب گلوٹاتھیون آپ کی اسکن کے اندر کم بن رہا ہوتا ہے. تو گلوٹاتھیون کی بھی ریڈی میڈ سولوشن آ گئی ہیں، گلوٹاتھیون کی ڈرپ بھی لگتی ہے، گلوٹاتھیون کی ٹیبلٹ بھی آ گئی ہیں، گلوٹاتھیون کے سیرپ بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب. سیرم بھی آ چکے ہیں، گلوٹاتھیون کی صابن بھی آ گئے ہیں جیسے کیسن نے بنا لیا ہے، گلوٹاتھیون کے فیس واش آ چکے ہیں جیسے ہم نے بنا لیا ہے، کیسن کی گلوٹا وائٹ کی کریم بھی آ گئی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس تینوں سولوشن موجود ہیں. جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سانولی رنگت دنوں کے اندر گوری ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جناب. جب آپ ڈرپ لگاتے ہیں گلوٹاتھیون کا، یا انجیکشن لگاتے ہیں، یا ٹیبلٹ لگاتے ہیں، تو اس سے آپ کا پورا جسم وائٹ ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ فیس واش ہے، چاہے وہ صابن ہے، چاہے وہ کریم ہے، یعنی کہ آپ اپنے جسم کے جس ایریا کے اوپر اپلائی کریں گے، آپ کے جسم کا وہی ایریا جو ہے وائٹ اینڈ برائٹ ہوگا.
1: گنجپن کا خاتمہ، نئے بال، نیا وقت، کیسن ہیئر آئل ری گروتھ کا اسپیشل.
0: جی جناب، یہ کمپلیٹ رینج ہے ہماری، اور میں نے آپ کو پرائسز بھی بتا دی ہیں. 350 روپے کی کریم ہے ہماری، گلوٹاتھیون کی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم، اس کے علاوہ گلوٹا وائٹ کا سوپ ہے 250 روپے کا، اور فیس واش ہے گلوٹا وائٹ کا 450 روپے کا. ٹانک میں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو صدام پلازا میں جائیں گے، وہاں پر ہے منصور جنرل سٹور، حاجی ضربت خان کا سٹور، اس کے ساتھ ہے ارباب جنرل سٹور، اسی کے ساتھ ہے عمران جنرل سٹور. ان تینوں سٹوروں کے اوپر آپ کو ملے گا. اس کے ساتھ دوسرے جو پلازا ہیں جیسے کہ دبئی جنرل سٹور ہے، کراچی جنرل سٹور ہے، سٹی جنرل سٹور ہے، عبداللہ جنرل سٹور ہے، ان سب کے پاس فیصل گفٹ سینٹر ہے، ٹھیک ہے جناب. یا پھر بسم اللہ مارکیٹ کے اندر نسیم کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور ہے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ڈیر اسمل خان میں ہماری اپنی اسپاٹڈ، ہمارا اپنا جو ہے اسپاٹ ہے، کیسن آؤٹ لیٹ ہے کیسن کی، کیسن شاپ کے نام سے، میاں کمرشل مارکیٹ کے پیچھے اکبر پلازا، وہاں پر آئیں گے تو آپ کو گلوٹا وائٹ کی کریم، سوپ اور فیس واش آسان جی بازار سے نسبت جو ہے کم ریٹ کے اوپر ملیں گے. اس کے علاوہ امان ارسیرا، فاروق ارسیرا چگلا کے ساتھ ہیں، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہماری پروڈکٹ آپ کو ملے گی گلشن کیش اینڈ گیری. جی جناب، گلشن کیش اینڈ کیری پر یہ پروڈکٹ آپ ہمارے حاصل کر سکتے ہیں. اے ون کاسمیٹک، ڈیر اسمل خان کی بات کر رہا ہوں جناب، عیدگاہ برانچ کے ساتھ ہے اے ون کاسمیٹک، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے شیش محل گومل مارکیٹ میں، الکریم گومل مارکیٹ اینڈ مکہ کاسمیٹک. اچھا جی، ایک پروڈکٹ آج کل ہماری ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی، اور وہ ہے کیسن سوپ بیس. یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جن بہنوں کو سمجھ آ گئی ہے بھائی، انشاءاللہ آپ کو اتوار والے دن سے ری سٹاک ہو جائے گا. ہمارا یہ سوپ بیس کا سٹاک تین چار دن پانچ دن سے یہ شارٹیج چل رہی ہے, کیونکہ یک دم سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے آن لائن خریدتے تھے سوپ بیس, لیکن کیسن کی اپنی سوپ بیس ہے اور تین قسم کی ہماری سوپ بیس اس وقت ہم نے لانچ کی ہوئی ہے. نمبر ون ایکنی سوپ بیس, نمبر ٹو گلیسرین سوپ بیس, نمبر تین ملکی سوپ بیس. اور فرسٹ ٹائم ان پاکستان کہ ہم نے یہ ہاف کے جی میں انٹروڈیوس کرائی ہو, آدھے کلو کے اندر. باقی سب کمپنیوں کی ایک کلو کے اندر موجود ہیں, لیکن ہم نے آپ کی آسانی کے لیے آدھے کلو کے اندر اس کو اویلیبل کیا ہے, اور یہ آپ کو ملے گی 750 روپے کا آدھا کلو. ٹھیک ہے جناب, 750 روپے کا آدھا کلو. اب ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کہ سوپ بیس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, آپ اس کو کیسے. بہرحال یہ گھر میں خواتین جو ہے بزنس شروع کر رہی ہیں, بہت ساری کر رہے ہیں, اور وہ ہم سے مدد لے رہے ہیں صابن بنانے کے لیے. یعنی کہ جو خواتین اپنا پرسنل جو ہے صابن بنا کے آگے بیچتی ہیں, سوپ بیس وہ ہم سے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, سوپ بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ سوپ بیس ہوتی ہے, اس کے بغیر صابن نہیں بنتا ہے. تو یہ ہاف کے جی کے اندر ہے. ایکنی کا بنانا چاہیں تو ایکنی کی فیس ہے, ملکی کی ہے, اور ساتھ میں گلیسرین سوپ بیس میلٹ اینڈ پیور ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ نے اس کو تھوڑا سا سیک دینا ہوگا, یہ بالکل آئل بن جاتا ہے. اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈال کر اپنی مرضی کے صابن بنائیں, اپنی مرضی کی خوشبو ایڈ کریں, کچھ بھی ایڈ کرنا چاہیں. تو یہ آپ کو کیسن شاپ پر, بیچ میں ہمارا سٹاک آؤٹ آف سٹاک ہوا ہے تو ری سٹاک کر لیا ہم نے. انشاءاللہ اتوار والے دن تک آپ کو پھر سے کیسن شاپ پر کیسن سوپ بیسز جو تینوں ہیں وہ آپ کو ملیں گے. جی جناب, اس کے علاوہ جو ہے پہاڑ پور کے اندر بھائی ہر جگہ آپ کو ہمارے یہ سارے پروڈکٹ ملتے ہیں, اسپیشلی اویس جنرل اسٹور ہمارے مین ڈسٹریبیوٹر ہیں رات کی ایجنسی کے سامنے. اس کے علاوہ جو ہے بازاروں کے اندر نوید کاسمیٹک, عزیشان کاسمیٹک, بسم اللہ کاسمیٹک, فرینڈز اینڈ فیملی, تاج محل, ٹھیک ہے جناب, ان سب کے پاس ہے. حیدر میڈیکل اسٹور رنگ پور اڈا, حسیب جنرل اسٹور رنگ پور اڈا, جمیل نیازی رنگ پور اڈا, ڈھوتر اڈا کے اوپر نعیم کنڈی اور شیر ولی کنڈی جنرل اسٹور, ان سب کے پاس آپ کو کیسن کے پروڈکٹ ملیں گے. آپ ہمیں فیس بک لائیو کے اوپر جوائن کر رہے ہیں,
2: صحت مند
0: نومی مجبور ہیں, سلام کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام شہزادے, تم کیسے ہو, ٹھیک ہو. محمد بخش یعنی کہ ایم بی صاحب ہمارے ساتھ ہے, کہتے ہیں سلام ڈیئر, تھری اسٹیشن اور ایک آواز شو کرنے کا اتنا پیارا انداز ہے, سلام چوال. ہاں جناب, تین سیشن ایک آواز اور شو کرنے کا اتنا پیارا انداز, واضح واضح, آپ تو شاعر ہیں جناب,
3: یقین ہے.
0: محمد حمزہ کیمٹا فیس بک لائیو کے اوپر موجود ہے, سب کو سلام کہہ رہے ہیں. طلحہ کنگ بھی آ چکے ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب السلام علیکم ہینڈسم باس. وعلیکم السلام, کیسے ہیں طلحہ, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور طلحہ کی ملاقات آپ لوگوں سے ہوتی رہتی ہے,
4: چار سے پانچ
0: پر پائے جاتے ہیں. ام حرم ہمارے ساتھ ہیں جناب, میسج کرتی ہیں, سلام سر کیا حال ہیں, امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, شو بیسٹ ہے, آواز سویٹ ہے. اور دور ادن سسٹر تھینک یو سو ویری مچ, آپ سناؤ کیسی ہو. 4 بجے میں گھر پر بھی نہیں ہوتی, اور ادن میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, کچھ پوچھنا تھا, اگر آپ چاہو تو خلیل بھائی سے میرا نمبر لے لو, یا میں آپ کا نمبر خلیل بھائی سے میں لے لوں گی, لاسٹ میں سب
3: فطرت. ہاں
0: یہ آپس کی آپس میں بات ہی جو ہم نے آن ایئر کر دی. اینڈ السلام علیکم خلیل بھائی, عدنان عوان شہر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی بہت شکریہ عدنان, صبح شام ہمیں جوائن کرتے ہیں جناب, صبح اور شام دونوں ٹائم. سلام جیر خلیل عوان, جی جناب فطرت سلامونا, سلام جیر خلیل عوان صاحب, پرانے دور کی ہزاروں باتیں ہیں, کیا کیا ذکر کریں گے. تمام لسنرز کو بہت بہت سلام, اچھا جی تمام لسنرز کو بہت بہت سلام, شبیر لالا, راجا غفور, شہانی بھائی, ایم بی صاحب, ممبر شاہ جہان کو اسپیشل سلام, آپ کا لور نظر حسن فرام کچی کاٹ گڑھ, ہم بھی آپ کی لور ہیں جناب. السلام علیکم سر, مائی سیلف کے یو ہینا گل نور, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں لڑکی, تم سناؤ ٹھیک ہو آپ؟ شو زبردست ہے, ٹاپک پر جی کہوں گی کہ پرانے دور کی اچھی بات یہ تھی کہ معیاری اور خالص چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی تھیں, اور نئے دور کی اچھی بات یہ ہے کہ سہولیات بہت زیادہ ہیں. عدن کو لو یو, اور ہیرا کے علاوہ سب سسٹرز کو سلام, ٹیک کیئر.
2: گنج پن کا خاتمہ,
0: خالص چیزیں تو کیسن بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, ہاں جی نا,
4: گروتھ کا اسپیشل
0: خالص چیزیں تو کیسن بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. عامر اوان پاکستانی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل بھائی نیند آئی ہوئے تو سم پو نہیں جی اصا چائے پی کے بیٹھے ہیں تو بالکل جو ہے جاگ دے بیٹھے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے اسے تو سم پو سے
3: جسم میں نہیں جان
5: ہر نوالے کے بعد بس میٹھا امتحان.
0: جی ام حرم آپ جو ایشو بتا رہی ہیں نا بالکل آپ اس میں ہماری پھکی کا استعمال کیجیے گا ٹھیک ہے جناب. آپ پرسنل ایشو آپ نے بتایا ہے نسوانی صحت کو لے کر تو آپ بالکل پھکی کا ایک چمچ ڈیلی استعمال کریں ٹھیک ہے جناب اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں موجود ہیں اس کے اندر سب سے بڑھ کر جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ کلونجی ہے اور کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کلونجی میں یعنی کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. سو آپ استعمال کریں گے ام حرم تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی موقع دیں گے انہیں. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: جناب جناب آواز تو جانی پہچانی لگتی پی ایسا کو حاجی امیر صاحب تو نہیں سانا سائیں کی حال ہے سائیں چنگے ودے وے تسا ٹھیک ٹھاک اسا روزانہ تو سلام بھیجنے اسا کیویں تو کو دلوں چ کٹ چھوڑے پہلے دسو ہاں چاچا فتح خان تو کو سلام دین دین تے میں بھی تو کو سلام دینا ہونا سائیں تہاڈی آواز کو اس ترس گیا سی اج بس سن گئی تھی سے تا کناں دے وچ کیا دین اپنا مٹھاس ہی پھیل گئی تے خوشبو خوشبو ہر طرف اپنا جڑا سارا سیل پوائنٹ ہے نا او کو بلا کے بحال کرو چا تاکہ لوگوں کو بلا کے زبردست قسم دے شیاں ملنا شروع تھی ونجن تے او سارا لکار سونے دے سونے رامن سائی
6: لالا اچھا نا اللہ دے کرم نام سوچنا بنے دے بھائی چلو اردو کو نہیں آ رہا
0: کیسن کمپنی گئی ہے نا تو یہ تھی نہیں سکتا کہ جہاں استعمال کی کیسن الکار کشا مل وجے ٹھیک ہے جی وہ کیسن کو جرا استعمال کرے سی وہ ہمیشہ کیسن کو گلے سی بلا کہ یار وہ میں کو ریزلٹ صرف کیسن کمپنی دین دی جرے میں کو ملے ریزلٹ اپنے پتر کو آخیا میں رابطہ کرے سن شو دے بعد تے کو جیسے جیسے ضرورت ہو سی ان شاء اللہ تارے سب بھیجے سوں تاکہ لوگوں کو آسانی قسم کے سارے پروڈکٹ ملیں ٹھیک ہے سائیں. ہاں ہاضمہ کنٹرول دی پیٹی بالکل ان شاء اللہ تو کل بیڑی تے رکھوے پہن تے لوگوں کو ایک دفعہ بلا کے ہاضمہ کنٹرول پہ لاؤ. ہوں جرا بیگ سارے کو لایا پہلے کو زیادہ بہتر پہلے کو زیادہ گاڑا بالکل وائٹ تے ان شاء اللہ جو قیمت ہی کم پہلے 180 قیمت ہے اساں 150 روپے کی قیمت ہاضمہ کنٹرول سیرپ دکھا دیتی ہے تو لوگوں کو مزید ہی فائدہ ملتی ٹھیک ہے سائیں. انشاءاللہ جی مل سے ریزلٹ شفا ہے درد تو بہت چلے سارے آئل شیمپو بہت چلے سارے سوپ ہی بہت چلے وزن کم کرنے والی ساری پکی آ گئی وزن وداون والی ان شاء اللہ آدھی پی ہے ہاضمے والا سیرا بھی تور بھیجے سو بلا کے ایک دفعہ اپنے علاقوں کو سارے سارے پروڈکٹ مہیا کرو ٹھیک ہے سہی بہت مہربانی. امیر سر جناب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب سے اور کون ہے سلام خلیل بھائی. سلام خلیل بھائی کیسے ہیں. آئی ایم یوزر آف اونلی اچھا جی تھوڑا سا کالرز تھی ہاں جی بہت بیسٹ ہے. آئی ایم دا یوزر آف کیسن اور شو بہت بیسٹ ہے اور آپ کا پتہ چلتا ہے کہ چلتا ہے مین کون ہو آپ پہچان لیتے ہیں کہ اچھا میں کون ہوں آپ پہچان لیتے ہو کہ نہیں. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم.
7: وعلیکم
0: सोनी आप ही हमारे साथ हैं टेरेस मिल खान से, आप ही कैसी हैं, आप ठीक हैं?
4: ठीक हूँ।
0: क्या क्या आज गला खराब है आपका, तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी आप?
4: नहीं ठीक है भाई, वो टॉपिक पे बात करनी थी कि पुराने वक्तों में ना जब शादी होती थी तो सब रिश्तेदार ना घर में रहने आते थे।
0: अच्छा जी।
4: और घर में शादी होती थी बहुत अच्छा लगता था। अब तो कोई रिश्तेदार भी घर में नहीं आता और घर वाले भी चाहते हैं कि वो शादी हाल में जाए ना, हमारा गंदा होता है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहती सब उसी तरह आए ना, जैसे आते थे तो
0: वो
4: सब ना रात को दो दो तीन दिन पुपी के बेटियां मामू के बेटियां वो तीन तीन चार चार दिन पहले आते थे, वो खुद से खाना बनाते थे और खुद से ना सारे काम करते थे, घर में रौनक होती थी,
0: मिलजुल के काम करना, मेहमान भी आकर काम करवाते थे। हैं जी,
4: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था।
0: तो वो फिर मोहब्बत बढ़ती थी। आजकल तो वो शादी हाल में तैयार होके जाओ और तैयार होके वापस आओ, हैं जी, घर का कोई पता नहीं होता कि शादी चल रही है कि नहीं चल रही।
4: नहीं चल रही, मुझे ऐसी शादी
0: है। अच्छा चलो, आपके लिए फिर ऐसा इंतजाम
4: ऐसा ही दौर अच्छा लगता है ना, जदीद दौर के साथ रहना तो बढ़ेगा ना।
0: हाँ, अब जदीद दौर में आ गए हैं तो आप क्या करें, जदीद दौर में जदीद दौर के अपने मजे है ना। हैं जी
4: जी बिल्कुल। और भाई आपका खून का ग्रुप कौन सा है?
0: बी पॉजिटिव। क्यों, आपने देना है मुझे?
4: नहीं ना, मुझे आपका लगता है ना, मुझे कल आपने कहा था ना कि आपका जो किलो खून ना डाक वाला लोग वजह से ना बढ़ गया था, मैंने कहा किसी को जरूरत हो तो फिर मैं बता दू की मेरे भाई से ले ले।
0: नहीं बढ़ गया तो वो सेहतमंद में हो गया, पहले कम हुआ पड़ा था, बराबर हो गया।
4: नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह कम नहीं होगा, कल परसों फिर देखेंगे टांक वाले या फाटपुर वाले कोई ना कोई आपको 2 किलो खून बढ़ा देंगे इंशाल्लाह।
0: चलो ठीक है,
4: बहुत शुक्रिया,
0: इंशाल्लाह
4: नहीं
0: हो रहे, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ओके जी, सब सुनने वालों को सलाम। बिल्कुल जी, टांक वालों ने मेरा खून 2 किलो बढ़ा दिया। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ, कहते हैं कि पहचान लें कि मैं और मैं बहुत छुट्टियां की हैं, कुछ काम थे इसलिए। सब लिसनर्स को सलाम। और मैं कैसे पहचानूं तुम्हें लड़की? रोनी, रोनी है, लड़का है, लड़की नहीं है, रोनी बात की। दुर्योधन हमारे साथ है, आखिरी मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत तेज बुखार है और उम्मे हराम, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा उस्ताद जी से, के यू होना, आपको भी सलाम। ओके जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कल आपसे मुलाकात होगी जनाब, ठीक 4 बजे, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने

0: السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے
1: وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے.
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران، زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو، تاسو ټول او تا د مینې محبت نه د خلوص نه
1: مهربا وو کنه

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: No tension rice fish wash kam che sas mast war ke khula hai saus ta su makri narm mulain haga zum friend chi vai che dama po makhmandi da guna til sari di ya da din la wasta gulandi tori tori halke judi shwi di ya ge waje gade re ziyat le pareshan yu bilkul chi po market ke us available di no tension rice fish wash aur sara no tension formula cream kam paisi mast rach sas mast bashi narm mulain chamakdar aur dastar gulandi tori tori halke pa mukammal to gal rikhavi chi bilkul do intezar da خبریں ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے مین شلاف کلی رزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے نہیں چیز

0: اوکے سی کال سا ولا اردن کے ہڈیر رون دی سی نن وش لی دی خاصی یو کلر خول جی بیا نه باد اس میں تر سر ډیر جوتی اس میں سرو غلی دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مزمان بچرنګ
1: شی جوړی برابر
0: شی جوړی برابر ته سنګ شی جوړی برابر ہیلو جی جی پروگرام اور متی اللہ پہ خبر ہے کہ نہ سو خبر ہے کہ آو بس آواز جیسے متی اللہ لگی دو کہ ایسا نہیں برخطا شا ہیلو الحمد للہ الحمد للہ تو سرنگی شے جوڑیے ہیلو مننه خوشحال شي قدرمن شي عزتمن شي ډیره مننه سي
1: چلو
0: تھینک یو ډیره مننه سي

اوكي زي نور نور شكما قال درغلي دي زي نور شكما كانغا نشو شامل ولا زي او شكما كان اس ام اس طرف برا زعما شي اس ام اس شكما كان بنور شامل ولا زي بچے بھائی میں نے آپ کو 2 بجے میسج کیا, آپ نے شامل بھی کیا, پھر بھی آپ بھول گئے. بھائی لگتا ہے سچ میں آپ کو بادام کی ضرورت ہے نا. منال خوری پوئیں ویسے خوب چکم دا کہنا ماتا پتہ لگ دیتا پروگرام اور دو کنا اور دو ہاں اسی میں سو ماتا پتہ لگ دیتا اسی میں سو ماتا رسیب کدل جو خوش بھائی بلیتا چپا دی کرن خوری خان وریشن نیاز بین اب میخرین بخت ورہ اور بری رسی ماب ریم لہم مگول نیا پہن وکار دیلان آفی فرمولا صرف صدف اکرا نا دے ملالا رسی افوس یا مارنگ میرال زوی ابر کی دیلان شاہ سے تا ڈالیں پتا دی حس نے کی 11 پما مد رب واخلی سے خبر ختم شینا ڈاکٹر سارا میسو ڈیرہ مرانا ہا خوشحال ش بھائی بٹپا تو تو ڈلے چی ملو اذان کو سبوش سوک عبادت کی سوک کو مین روزو کوی نہ ڈیر چی ملا اذان کو سبوش سوک عبادت کی سوک مین رخصت وینا مارنگ میسو دی اپنے ٹانک نہ ڈیر مرانا خور خوشحال ش بھائی منال کو 10 پیسے چپس میں نکلے تھے ہر وقت کہتی تھی کہ یہ 10 پیسے بھائی کو دیتی ہوں. بھائی ہر وقت کہتا ہے میرا جیب میں 10 پیسے ہیں 20 ہو جائے آئے فوج. اچھا آئی ایم سمین فرام سور شکی بھائی آئی ایم پریزنٹ پلیز پلیز شوکت عزیز مخوری پلے کڑے میں دیکھا تھا برے دلے کے نا روچی منال سما خوش نصیبائی داشی پتا دو بچے تو شو اور دلا زخو خلیفا پورشی ای سختینا دل دلے گرزی دلا دا سوچ میں پیکا چے ویس با ای تو شو شیری ویڈے را منال سے خوریحان خورک شالشی داتا پا دی مخوشی خویان دی کرن نحن وکار منال زویا فوزیا سارا بختورا فرمولا میرال سیما خان دینان مرنگ رزیا باقی چی سمر خویان دی دا شو ہور بھی تولی تا ڈالے توڑا تیرا نزدی راشا چی دی دا مخ رڑا تا ولی کم شیرو نا دیر خواد سی خوری خان خورو خوشحال شی اور بلوی چی گوڑنا ای چی خدا حافظ اپنا خیال رکھنا دیر مندن سی تینکیو سو مچ اور بلوی چی بائی جان ویلکم ٹو دی لیڈ نائٹ شو. بائی جان آپ کو ڈیڈیکیٹ اسمان کا ستوری رتا خوخ کا زبردست مینا پستوری ماتو ما شازی مردو دیر مندن خورو خوشحال شی. السلام علیکم میں ابراہیم ہوں ٹانگ سے اب پھر اگے دل خوش ہوا واہ واہ سی ڈیرا مننا ابراہیم بھائی خوشحال سی زول کرنے زو نورین سرنگی دیشا خودی کنا سی. بھائی جان ٹپی تو ڈالے چھ ببل وطن میں پھر زو نئے کدے کدے خوری دربار نکھری وی نڑے کبا میں یوں صحت ہیرے گی خدائی میں دیکھے رکڑی پر منزک کے رکھا تو نا تا تبا یاد یم کبن ایم زج پا قدم پا قدم تا یاد ہونا دیر خواستا خور میرال دیر منا خور خوشحال شے میرال ویچی تا تا سارا تا میسو تا خور یا پی کرن منال ریم میرال عرض کی میرال لگ سنائی کی دلان فرمولا فوز یا مرنگ میسو تا ڈالے رشد در کتاب میں خلاص کا پہر پانا بستانو ملک کے لیے بینے بختورا وچی دا جو ارگل لے دلاسا دلاس گتمی میں پکم سوت ڈل دینا تپ سفر زی تپ سفر زونی سے ڈکڑا زدہ خیجران دل اثر زیڑا پانا شما شیبر کی بئی سے درما تے ڈلے وی منن سکھا کوڈ گلان کلن وہی دکانداری ما دگن تو ولگ واچے د زوانے خوبا و نغمت ترور سی اس اور سر ٹائم ختم شو کہ لیش وقت دی ویلی ون انشاء اللہ ضرور ملے گوالو ہاں سیما بریش صدف میرال مومل دینان سرا ٹولی تسلمون ایم فرمولا ایرے منن سی. بھائی جان سلام ٹو فوز یا گل خوری اپی سارا فرمول میرال دینان بختبر فرا رملا خین وکار کمیسی والا سلام وعلیکم سلام تینکیو سو مڈیرہ منن سی زما خوری منال ڈیرہ نا منن خوش بھائی پلیز منال شی رانا خفن شی ٹپر شی رانا خیر وا از سپیشل منال تر ڈالی وی چی دمینی سمر لی ونی دمینی سمر لی ونی وی خلق بھائی دادا پریج دی جنال لیسی نڈیر خواب دمینه سمره لیوانه خلق ابید دا پردی جنه لسی اور رسید رحمان سے بچے ہر دل کا ایک راس ہوتا ہے ہر وقت کا ایک انداز ہوتا ہے جب تک گلے نہیں جب تک لگے نہیں بے وفائی کے ٹھوکا
ہر کسی کو اپنا پیار پر ناس ہوتا ہے ہم سید رحمان بٹھنی تلمن ورکش بلاتا متی بلاتا شی برکیتا اختر زمان تا ڈیر ورنہ سید رحمان بٹھنی سے خوشحال ہے وچی شاہ سے مقدس سلام خوری ہاں ڈیر ورنہ سی اور دین الواد سی نون کشو آسی ڈیر نون کشو آسی ڈیر والا لگ رہا تھا آپ کی آواز بہت عجیب تھی ڈیرے من الگ سسٹم خراب فرمولہ خور میسے شامل میں کہا راش شامل ہو مجھے بھائی فوجی بہت شیطان ہے مجھ سے یہ بات بھول گئی تھی اس کو بھی ابھی تک یاد ہیں بھائی پوری ابھی سے کہو کہ کاش میرے ساتھ ہوتی آئے منا ڈیرے من سے خوشحال شخور سودی پروگرام ٹائمر سے ختم شو جی اردن کو متبر کو اجازت اور اخیر کی یو گانا در باندې اور ډیر خو زیدور خو ښه غانا دوسی ولاړ رته جانان دي چې کم طرف ته لاړ شي ډیر خوش لیدل شي او تاسو اور سی متبرک د دې سندرې سره جز چې تر د هوسې خادو سی آباد او سی خپل رول نازمان په دوګانو کې اساسه کې پروګرام کې مناسبه خبر شي په تاسو بدل کېدل وی د نغړو بخښنه معذرت چې ته وسې خادو سی آباد او سی خپل رول په دوګانو کې اساسه د لوی لپمان بای بای ټاټا ان لو یو ال ثانک یو خاموش لیسنر د لوی لپمان